ka kwèt ke yon pye ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a eme, apprenn a viv. Se yon ki yè vè mwen yon vi danse. Yon ki yè vè ou anvi voyaje. Yon ki yè vè ou anvi partaje. Yon ki yè vè ou. Yon ki yè vè ou mwen yon progresyon. Yon ki yè vè ou mwen yon korizyon. Yon ki yè vè ou. Yon ki yè vè ou anbini.